kevano beri vay gutip gel bana kedume ki hana kanuna kırdı ya şevali yere gutip hecete hava kıskana ye beri vanana ye taryana ye jinkana heke dayika tegu babi tegu tebuci dikaj beri kenatip beca yadi babo preba مشکام کردیا شیرم رجا بیلوالی توری بانی حس بیلوالی بیلوالی دوزانه مالا با بیلوالی بیلوالی بکرنگ او دکی راسری مالا با بیلوالی شیبی او رشقی دیب یه ابینی دیب یه ملخرا بینی دیب شبانو دبی خبیج جرزلاب بردا تجیل مدرنگ بیری بانی تاری بانی